ꯑꯦꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯏꯕꯦꯌꯥꯏꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯂꯥ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ.

0: ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯁꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯑꯦꯗꯒꯤꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯐꯥꯎ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤ ꯑꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯥꯔ ꯒꯥꯔꯖ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯛꯏꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯛ ꯁꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯗꯕꯨꯗꯤ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯡꯗ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤꯗ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯖꯦꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯎꯀꯅꯤ ꯔꯁꯨꯟ ꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯛꯀꯅꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯂꯩꯈꯣꯛ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯈꯨꯂꯪ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯀꯣ ꯈꯨꯂꯪ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯂꯪ ꯏꯁꯩꯒ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯂꯪ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯂꯪ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯐꯣꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯂꯩ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯟ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯟ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯛꯈꯪ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯦꯔꯥꯡꯒ ꯇꯣꯔꯥꯡꯒ ꯄꯪ ꯁꯛꯀ ꯁꯛꯆꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯣꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠꯇꯨ ꯈꯪꯉ ꯀꯥꯟꯅ ꯁꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯟ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯤꯒꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯅꯟ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯩ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯕ ꯊꯦꯡꯉꯨꯕ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯟ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯦ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯁꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯨꯞꯄꯤꯅ ꯂꯣꯏꯀꯨꯝ ꯂꯣꯏꯀꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯁꯇꯨꯔꯤ ꯀꯨꯝ ꯀꯨꯝꯒꯁꯦ ꯁꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯩꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯛꯇ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯜꯂꯤ ꯑꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯛꯁꯨ ꯃꯦꯁꯦꯗ ꯊꯥ ꯊꯥꯕꯨꯡꯇꯣꯟ ꯅꯆꯥ ꯃꯣꯔꯥꯝ ꯄꯣꯕꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥ

0: ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ. ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯒꯦ. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯦꯁꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯅꯣꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
1: ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯡ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯕꯦꯠꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯚꯥꯕꯣꯛꯇꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗ ꯐꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯛꯇꯦꯡ ꯀꯦꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯍꯦꯟ ꯇꯨ ꯍꯦꯟ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯐꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯆꯥꯛꯆꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯗꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯆꯣꯞꯄꯔ ꯑꯣꯏ ꯈꯟꯖꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯕꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯆꯛꯆꯥ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯃꯤꯔꯛ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯔꯛ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯟꯗꯖꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁꯂꯤꯝ ꯐꯨꯁꯝ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯤꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯈꯤꯕꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯉꯩꯔꯥꯡꯕꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
3: ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯋꯥꯡꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯒꯥꯔꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯍꯜꯂꯣ

ꯑꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯨꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯍꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯖꯦꯝꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯒꯨꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯣꯟꯁꯝꯕꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯖꯦꯍꯦꯔꯥ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯙꯔꯃ ꯖꯥꯠ ꯈꯦꯟꯅꯕꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯜꯝꯅꯤ ꯖꯍꯦꯔꯥ ꯖꯍꯦꯔꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯐꯨꯜꯂꯣ, ꯔꯣꯃꯤꯇꯥ, ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ, ꯂꯂꯤꯇꯥꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯖꯍꯦꯔꯥ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥꯆꯔꯟ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥꯆꯔꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯈꯥꯏꯕꯝ ꯎꯃꯣꯅꯤ

ꯖꯍꯦꯔꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯀꯕꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯉꯥꯡꯍꯜꯒꯤ ꯎꯄꯅ꯭ꯌꯥꯁ ꯖꯍꯦꯔꯥꯗꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥꯆꯔꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯃꯣꯃꯣꯇꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ

0: での、生、あのが、今のびの、あのが、くらいでぎ、なのび、あのぎ、あ、どっとかのでぎ、くらいもんでぎすぎた、あわんせんまで、かまら、きどんがはっからなくみゃ、ぷんたたみなぜぎ、さいせぎ、ごたび、ごみやんごたみなぜぎ。
1: はいはい。いせいせぎ、あ、せいりんば、せいしゃくば、せいらんば、でかんびら。
0: Thank you, sir.
1: Take it, sir.

ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯕꯟ ꯃꯍꯥꯁꯣꯞ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯟ ꯃꯍꯥꯁꯣꯞ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯕꯟ ꯃꯍꯥꯁꯣꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯕꯟ ꯃꯍꯥꯁꯣꯞꯀꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯎꯞꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ